0: ストナー。
1: ビスタリアンバーサイファーのキミエットとエッセクティブテストカラー、ボールディカメラのマックスパートフォー、リミアスショッビエットサンダーストマー、ビアニストトロコラギファーナクリコザンダリコレクト、コレクターリセットカラー、ダラクスピダソイ、アスリプラダ、マルティティア、イマギリ、アカスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクスパートフォー、ダラクス